Nuko rero bakunzi ba radio Indunikiti turabandanya n'ibiganiro byacu ndabitse yuko arumanya ikiganiro igitondo ciza ni kuri 68 n'umunana 66 n'indwi amajendwi na 86.